0: تخمینہ لگایا ہے. اس نے کہا ہے کہ اقتصادی نشو و نما کو مستحکم مانگ سے مدد مل رہی ہے. پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائیوں میں کئی معاملات پر رکھنے کا سلسلہ جاری ہے. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ حکام نوجوان مظاہرین سے نمٹتے وقت تحمل سے کام لیں. رانچی میں جے پی ایس سی اور جے ایس ایس سی امتحانات میں بےضابطگیوں کے خلاف طلبا کا احتجاج تیز ہو گیا ہے. اور بیڈمنٹن میں تین کھلاڑی آسن میں کوریا اوپن کے خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئی ہیں. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ 7 سال پہلے دفعہ 370 اور 35 سے منسوخ کیے جانے کے بعد سے جموں و کشمیر اور لداخ کے عوام کی زندگیوں میں کایا پلٹ کر دینے والی تبدیلیاں آئی ہیں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ مرکز کے زیر انتظام دونوں علاقوں میں بنیادی ڈھانچے میں توسیع ہوئی ہے اور تعلیم، حفظان صحت، صنعت کاری اور کھیل کود جیسے شعبوں میں مواقع میں اضافہ ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ خواتین نہایت پسماندہ برادریوں یا جنہیں دہائیوں سے ان کے بنیادی آئینی حقوق سے محروم رکھا گیا ہے، ان سب کو آئین کے مکمل نفاذ کے ساتھ اب با اختیار بنایا گیا ہے. وزیر اعظم نے اس بات کو بھی نمایاں کیا کہ آج کے دن کو اس سے بھی زیادہ اہمیت حاصل ہے کیونکہ ملک اس سال ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کا 125واں یوم پیدائش منا رہا ہے. بی جے پی نے دفعہ 370 منسوخ کیے جانے کے آج 7 سال مکمل ہونے کے موقع پر 5 اگست کو ایک تاریخی دن قرار دیا ہے. نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کے ترجمان گورو بھاٹیا نے کہا کہ آئین کی یہ شق آئین کی روح کو برقرار رکھتے ہوئے منسوخ کی گئی تھی. انہوں نے کہا کہ اگرچہ خود دفعہ 370 عارضی طور پر نافذ ہوئی تھی لیکن کسی بھی سابقہ حکومت نے کبھی اسے ختم کرنے کا ارادہ ظاہر نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ امت شاہ نے 2019 میں یہ ضروری قدم اٹھایا جس سے سردار پٹیل کے عزم کی عکاسی ہوتی ہے. دفعہ 370 منسوخ کیے جانے کے 7 سال بعد جموں کشمیر میں بنیادی ڈھانچے، کنیکٹیویٹی، حکمرانی، سیاحت، سرمایہ کاری اور سیکیورٹی سے متعلق شعبوں میں قابل ذکر ترقی ہوئی ہے. مرکز کے زیر انتظام علاقے میں بہتر بنیادی ڈھانچے، کنیکٹیویٹی، پبلک خدمات اور اقتصادی ترقی، بہتر حکمرانی اور بہتر معیار زندگی کی بدولت تیز رفتار کایا پلٹ کر دینے والی تبدیلی آئی ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: 5 اگست 2019 کے بعد سے مرکز کے زیر انتظام علاقے کے بنیادی ڈھانچے میں تیز رفتار ترقی کا مشاہدہ کیا گیا ہے. جموں سری نگر قومی شاہراہ کو چناب اور انجی گھاٹ ریل پلوں سمیت نئی سرنگوں، کئی بائی پاس اور کئی مقامات پر سڑک کو چوڑا کرنے سے متعلق پروجیکٹوں سے بہتر بنایا گیا ہے. ادھم پور سری نگر بارہ مولہ ریل رابطے کی بدولت کشمیر وادی کو قومی ریلوے نیٹورک سے جوڑا گیا ہے. وندے بھارت ایکسپریس سے ریل کنیکٹیویٹی مزید مستحکم ہوئی ہے، جبکہ زیڈ موڑ ٹنل کی بدولت پورے سال سون مرگ تک پہنچا جا سکتا ہے اور زوجیلا ٹنل کی تعمیر جلد ہی مکمل ہونے والی ہے، جس کی بدولت اسٹریٹیجک طور پر اہمیت کی حامل سری نگر لیہ شاہراہ پر پورے سال آمد رفت ہو سکے گی. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سال 2019 کے بعد سے دہشت گردی سے متعلق واقعات میں 83% تک کی کمی درج کی گئی ہے. اس کے علاوہ سویلین اور سیکورٹی فورسز کی ہلاکتوں میں بھی تیزی سے کمی آئی ہے، جبکہ پتھر پھینکنے کے واقعات تقریباً ختم ہو گئے ہیں. سری نگر سے اشفاق شاہ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد المالک.
0: بھارتی ریزرو بینک آر بی آئی نے موجودہ مالی سال میں جی ڈی پی کی ترقی کے 6.7% رہنے کا تخمینہ لگایا ہے. مرکزی بینک نے ریپو ریٹ میں کوئی تبدیلی نہ کرتے ہوئے اسے 5.25% پر برقرار رکھا ہے. آر بی آئی کے گورنر سنجے ملہوترا نے کہا ہے کہ ملک کی معاشی ترقی میں مستحکم مانگ کے سبب بھارت دنیا کی سب سے تیزی سے آگے بڑھنے والی بڑی معیشت بنا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ اس معاشی سال میں اپریل سے جون تک کی تماہی میں ملک کی معیشت کی کارکردگی توقع سے بہتر رہی. آج معاشی پالیسی سے متعلق کمیٹی کے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے جناب ملہوترا نے کہا کہ آر بی آئی نے ریپو ریٹ میں کوئی تبدیلی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ریپو ریٹ وہ شرح سود ہے جس پر مرکزی بینک کمرشل بینکوں کو مختصر مدت کے لیے قرض دیتا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान पुलिस की मुबैना कार्रवाई समेत कई मामलों पर अपोजिशन के शोरगुल की वजह से रखना पड़ा। लोकसभा की कार्रवाई दिन के 2 बजे तक के लिए जबकि राज्यसभा की कार्रवाई